0: Informacije na telefonski številki 00385 976 6051. Torej 00385 976 6051.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke, sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke, možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove što se brzo ruše.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo se imejte, uživajte časi, da se Nataša za danes poslovim in se slišimo spet mi v ponedeljek, jutri pa bo z vami Jasna. Uživajte, srečno!